0: Radio Suara Turki.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este Radio Voz de Turki.
3: こちらは Türkiye の声ラジオです。
4: Zbor va glas okna Turkiye.
0: Efirde Türkiye Voz Radio.
5: İt Türkiye hangi radyoya?
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Önü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.